ਨਾਰਾਇਣ ਹਰਿ ਪੁਰ ਨਰਿਣ ਗਾਮਾ ਗਾਮ ਪਾਰਾ ਸਭ ਤਿਆਮ ਹੈ ਸਭ ਤਿਆਮ ਹੈ ਤੋ ਜੀ ਹਰ ਸਚੈ ਸਿਣ ਹਾਰਾ ਸਾਵ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਜੀਵਾਂ ਕਾ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹਰ ਦਿਆਵੋ ਸੰਤ ਹੋ ਜੀ ਸਭ ਦੋਵ ਸਾਰਨ ਹਾਰਾ ਹਰਿ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰਿ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਤੂੰ ਕੜ ਕੜੇ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ ਹਰੇ ਕੋ ਪੁਰਸ ਮਾਣਾ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਛੋਜ ਵਡਾੜਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬਿਨ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਪ ਖਾਣ ਜੋ ਸਿਹਵੈ ਤੁਜੀ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਰਬਾਣਾ ਹਰ ਤਿਆ ਵਿਰ ਤਿਆ ਵੇ ਤੋ ਜੀ ਸਿਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋ ਵਾਸੀ ਸਹਿ ਮੁਕਤ ਪੈ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਟੁੱਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਗ ਵਾਸੀ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਪਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਪਸਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਤਿਨ ਕਰੇ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ ਤਬ ਤਾਪੇ ਜਾਏ ਬੇਅੰਤਾ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਤੇਰੇ ਨੇ ਪੜੇ ਬਹੁ ਸਿਮਸਾ ਜੀ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖੜ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ ਸੇ ਭਗ ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰ ਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੋ ਜੇ ਵਡਾਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਤੂੰ ਜੋ ਜੋ ਏਕੋ ਸਦਾ ਹਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ ਤੂੰ ਨਿਹਚਰ ਕਰਤਾ ਸੋਈ ਤੁਰੇ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੇ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ ਤੁਰੇ ਆਪੇ ਸੇ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ ਤੁਰੇ ਆਪੇ ਸੇ ਸਭ ਗੋਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ ਜੋ ਸਭ ਸੇ ਕਾ ਜਾਣੂ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਡਾ ਸਾਈ ਜੋ ਤੂੰ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀ ਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਉਹ ਭਾਵੀ ਰਹਾ ਹੋ ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭ ਨਹੀਂ ਤਿਆਇਆ ਜੇਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿੰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਨ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮਹਲਾ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਗਵਾਇਆ ਤੁਰੇ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਜੀ ਮਾਏ ਤੋਈ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਏ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ ਜਿਹਨੋਂ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੇ ਹਰ ਗੁਣ ਸਾਧੀ ਆਪ ਖਾਣੇ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿੰਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ ਤੁਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਜਾਣੇ ਸੋਏ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤਿਤ ਸਰਵਲੇ ਭੈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵ ਤਿੰਨੇ ਕੀਆ ਪੰਗ ਜੋ ਮੋਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤੈਂ ਡੋਬੇ ਅਲੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਚੇ ਸਮੂੜ ਮੰਦਾ ਹਰ ਬਿਸਰੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ ਨਾ ਹੂੰ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ ਜਿਨ ਤੋਂ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤਰ ਕਿਤੇ ਨਾਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾ ਸੰਤ ਪਾਈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸਰੰਜਮ ਲਾ ਪਉ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ ਰਹਾਉ ਜਪ ਤਪ ਸੰਯਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਸੇਵਾ ਸਾਧਨ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ
शरण परे की राखो शर्मा। पातशाही दसवीं कव्यो वाज बेंती चौपाई, हमरी करो हाथ दह रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, ताव चरण मर रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दोष सवे तुम काबो, आप हाथे मोहे बचावो, सुखी वसे मोरो परवारा, सेवक से सभ्य करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिय, सब को आस गरिय, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं तुम ते पाऊं, सेवक से कह मारे तारी है, चुन चुन सतरह मारे मारी है, आप हाथ दे मुझे अबरी है, मरण काल का त्रास नवरी है, हो जो सदा हमारे पच्छा, सिरिया तो जो करी हो रच्छा, राह लियो मोय राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बन दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दास कंता, काल भाए ब्रह्मा अवतरा, काल भाए शिव जो अवतरा, काल भाए कर भी प्रकाशा, सगल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताय हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दया जशन उपजायो, आदि अंत के अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसी को हमारी, सर पर जज ने आप सवारी, सेवकन को सेवकन सुख दियो, सदरन को पल मोहबद कियो, कड़कड़ के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचरे अस्तूला, सापर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सो पाए साधन के सुखी, एक एक ही पीर पिछान है, कट कट के पड़ पड़ की जान है, जाबुद कर करा कर तारा, पर जातर तव दे अपारा, जाबा कर कर तो कब हूं, तुम में मिलत दे तर सब हूं, जेते बदन से सब तारे, आप अपने बोझ उचारे, तुम सब ही तेरा तनरालम, जान भे पे दे रयालम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद संब, ताका मूढ़ चात भेदा, जाको भेव न पावत बेदा, ताको कर पान न मानत, महा मूढ़ कह पे न जानत, महादेव को कह सदाशिव, निरंकार का चीनत न भेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, बनना तपिन पिन तोहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, के बैसा प्रथम संसारा, एक है रूपानू सरूपा, रंग प्योरा कहीं पूपा, अंड जेर से तजकीने, उत्प खान बहोर रच दीनी, कहूं भूरा जाहूं बैठा, कहूं सिं प्यो संकर गैठा, सारी सिर दिखाए अचंभो, आद जगा श्रु से अंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख अबारे से संगरो, दो जित उठो तो पाता, सगल मलेश करो रणगाता, जया तो सब सरणी परे, तिनके दुष्ट दोत है मरे, पुरख जमन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो काल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं, रच्छा होए ताए सब काला, दुष्ट हरे टरे तद काला, कृपा दृढ़ तन जाए नहर हो, ताके ताप तनग में हार हो, रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दोष ऐसे सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांते ताने उबारा,
जिनर नाम त्यारो कह दार दो दो तेरा खड़ग केत मैं शरण त्यारी आप दे लो अबारी सर्व डोर मोहो सहाई दुष्ट दो ते लो बचाई सवैया पाएंगे जब ते तुम मरे तब ते को तरे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान ने कहे मत एक न माने सिमरत शास्त्र बे सब बहु भेद के हम एक न जाने श्री अस्पां कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोय बखाने दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो त्वारो द्वार बाहें गए की लाज अस गोविंदास त्वार राम कली महला तीजा आनंद क्या ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर त पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया शब्दों तां गावो हरि केरा मन जनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ये मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर ना रहो तू मन मेरे दूसा विसारना अंगीकारो करे तेरा कार सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही कार तेरे करता तेरे सब किछ है जिदे सो पावे सदा सिसला तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसे वाजे शब्द घनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब हो जाइया सदा कुर्बान कीता गुर विटो जे दिया वड्याइया कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो हो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जिद कर तारिया पंच दो तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तो जिन को से नाम हर के लागे कह नान ते सुख हुआ तित कार अनहद वाजे आनंद सुनो बड पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पै स्वर से पूरे गुर ते जानी सुनते पानीत कहते पवित सतगुर आपर पूरे बिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुदावणी महला पंजवा थाल वे तिन वस्तु पईओ सासंद हो विचारो अमृत नाम ठाकुर का पेयो जिसका सब सदारो जे को खावे जे को पूंछे तिसका हो उदारो एह वस्त इन्हें जाय नितिन राखुर तारो तम संसार चल लग तरिया सब नान ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जा तो नाही
ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਿਤੋਈ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਹਿਰਾਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਹਿਰਾਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

0: ਜੀਓ ਖਾਗ ਚੰਦਨ ਕੀ ਦੇਹ ਪਿਆਰੀ ਆਏ ਪਿਆ ਹਰ ਤੇਰਾ ਦੁਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬੇਖਤ ਮਨ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਮਿਲਣ ਸੁਭਾਈ ਜੀਓ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ ਭੁੱਖ ਵਿਆਪੈ ਬਹੁ ਬਿਧਤਾਵੇ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵੈ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੜ ਸਮਰਥਾ ਜੀਓ ਸਮਰਥ ਸਤਿਗੁਰ ਲੱਥਾ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗੀ ਹੋ ਪੀੜਾ ਆਪ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਜੀਓ ਬਾਰ ਕਵਾਂਗੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਗਾ ਦਿੰਦੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੰਗ ਪਰਵ ਅੰਗਾ ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਬਹੁਤ ਮਨਾਈ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀਓ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਜਿਨ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਸਗਲੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਕੀਏ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਸਾਲਾ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ
1: ਦੁੱਖ ਪੰਜਨ ਨਿਧਾਨ ਅਮੂਲੇ ਦੁੱਖ ਪੰਜਨ ਨਿਧਾਨ ਅਮੂਲੇ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰਿ ਅਥਾਹ ਅਤੁਲੇ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤੀ ਅਜੂਨੀ ਸੰਭੋ ਮਨ ਸਿਮਰਤ ਠੰਡਾ ਥੀਵਾਂ ਜੀਓ ਸਦਾ ਸੰਗੀ ਹਰ ਰੰਗੋ ਪਾਲਾ ਊਚ ਨੀਚ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਨਮ ਰਸਾਇਣ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇਣ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਾਂ ਜੀਓ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਿਆਰੇ ਤੁਧ ਧਿਆਈ ਇਹ ਸਮਤ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਈ ਨਾਨਕੀ ਧਰ ਤੂੰ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਰੰਗ ਪਾਰ ਪਰੀਵਾਂ ਜੀਓ ਮਾਂਜ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਧੰਨ ਸੁਵੇਲਾ ਜਿਤ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇਤਰ ਪਿਕ ਤਰਿਆ ਧਨ ਮੂਰਤ ਚਸੇ ਪਲ ਘੜੀਆਂ ਧਨ ਸੋਏ ਸੰਜੋਗਾ ਜੀਓ ਉਦਮ ਕਰਤ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਲ ਤਮ ਸਗਲਾ ਕੋਇਆ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਮਿਟ ਗਏ ਸਗਲੇ ਰੋਗਾਂ ਜੀਓ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਤੁਧ ਆਪ ਕਥੀ ਤੈ ਆਪ ਵਖਾਣੀ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਭ ਇੱਕੋ ਇੱਕੋ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਜੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਪੀਆ ਹਰ ਪਹਿਨਣ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਥੀਆ ਨਾਮ ਰੰਗ ਨਾਮ ਚੋਜ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨਵ ਨਾਨਕੀਨੇ ਭੋਗਾ ਜੀਓ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਗਲ ਸੰਤਨ ਪੈ ਵਸਤਿਕ ਮੰਗੋ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਈ ਲੱਖ ਵਰੀਆ ਦੇ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰਾ ਜੀਓ ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਤੁਮ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਸਭ ਕੋ ਤੁਮ ਹੀ ਤੇ ਵਰਸਾਵੈ ਸਭ ਕੋ ਤੁਮ ਹੀ ਤੇ ਵਰਸਾਵੈ ਅਵਸਰ ਕਰੋ ਹਮਾਰਾ ਪੂਰਾ ਜੀਓ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤਾ ਆਤਮ ਗੜ ਬਿਖਮ ਤਿਨਾ ਹੀ ਜੀਤਾ ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਤੁਮ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਤੁਰ ਜੀਵਡ ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਰਾ ਜੀਓ ਰੇਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਲਾਗੀ ਦੁਰਮਤ ਬਿਨਸੀ ਕਬੁੱਧ ਅਭਾਗੀ ਸੱਚ ਘਰ ਵੈਸਰਹੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨਾਨਕ ਬਿਨਸੇ ਕੂਰਾ ਜੀਓ ਮਾਜ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਿਸਰ ਨਾਹੀ ਇਵਟ ਦਾਤੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਭਗਤਨ ਸੰਗਰਾਤੇ ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਜਿਉਂ ਤੁਧ ਤੇ ਆਈ ਇਹ ਦਾਨ ਬੋਹ ਕਰਨਾ ਜੀਓ ਮਾਟੀ ਅੰਧੀ ਸੁਰਤ ਸਮਾਈ ਸਭ ਕੁਛ ਦੀਆ ਭਲੀਆ ਜਾਈ ਆਨੰਦ ਵਿਨੋਦ ਚੋਈ ਤਮਾਸ਼ੇ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਣਾ ਜੀਓ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਲੈਣਾ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਸੇ ਸੁਖਾਲੀ ਸ਼ੀਤਲ ਪਵਣਾ ਸਹਿਜ ਕੇਲ ਰੰਗ ਕਰਨਾ ਜੀਓ ਸਾ ਬੁੱਧ ਦੀਜੈ ਜਿਤ ਵਿਸਰੈ ਨਾਹੀ ਸਾ ਮਤ ਦੀਜੈ ਜਿਤ ਤੁਧ ਧਿਆਈ ਸਾਸ ਸਾਸ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਉਠਨਾ ਨ ਗੁਰਚਰਨਾ ਜੀਓ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ सिफत सालाहन तेरा हुक्म रजाई, सो ज्ञान ध्यान जो तुद पाई, सोई जप जो प्रभ जियो पावै, भाण पूर ज्ञाना जियो। अमृत नाम तेरा सोई गावै, जो साहिब तेरा मन भावै। तू संतन का संत तुम्हारे, संत साहिब मन माना जियो। तू संतन की करें प्रतपाला, संत खिलें तुम संग गोपाला। अपने संत तुद खरे प्यारे, तू संतन के प्राणा जियो। उन संतन कै मेरा मन कुर्बान, जिन तू जाता जो तुद मन पाने। तिन कै संग सदा सुख पाया, हर रस नानक तृप्त अगाना जियो। माज महला पंजवा, तू जल निद हम मीन तुम्हारे, तेरा नाम बूंद हम चात्रक तिखारे। तुमरी आस प्यासा तुमरी, तुम ही संग मन लीना जियो। ज्यों बारक पी खीर अगावै, ज्यों बारक पी खीर अगावै, ज्यों निर धन धन देख सुख पावै। त्रिखावंत जल पीवत ठंडा, त्यों हर संग ए मन पीना जियो। ज्यों अंधियारे दीपक परगाशा, परता चितवत पूर्ण आसा। मिल प्रीतम ज्यों होते आनंदा, त्यों हर रंग मन रंगीना जियो। संतन मुख हर मार्ग पाया, साध कृपाल हर संग गिजाया। हर हमरा हम हर के दासे, नानक शब्द गुरु सच दीना जियो। माज महला पंजवा, अमृत नाम सदा निर्मलिया, सुखदाई दुख बडारन हरिया। अवर साध चख सगले देखे, मन हर सब ते मीठा जियो। जो जो पीवै सो तृप्तावै, अमर होवै जो नाम रस पावै। नाम निधान तिसह परापत, जिस शब्द गुरु मन बूटा जियो। जिन हर रस पाया सो तृप्त अघन्ना, जिन हर साध पाया सो ना डुलन्ना। तिसह परापत हर हर नामा, जिस मस्तक पागीठा जियो। हर एक साथ आया बरसाने बहु तेरी, तिस लग मुक्त पाए कणेरे। नाम निधाना गुरमुख पाइय, कहो नानक विरली डीठा जियो। माज महला पंजवा, निद सिद्ध रिद्ध हर हर हर मीरै। जन्म पदार्थ गहर गंभीर है, लाख कोट खुशियां रंग रावै। जो शब्द जोगुर लागा पाई जियो, दर्शन पेकत पाए पुनीता। सगले उधारे पाई मीता, आगामी अगोचर स्वामी अपना। गुर कृपा ते सच ध्याई जियो, जां को खोजै सर्वे उपाई। बड़भागी दर्शन को विरला पाई, उचे पार अगोचर थाना। ओ महल गुरु देखाई जियो। गहर गंभीर अमृत नाम तेरा, मुक्त भया जस हृदय वसीरा। गुरबंधन तनके सगले कटे, जा नानक सहज समाई जियो। माज महला पंजवा, प्रभ कृपा ते हर हर ध्यावो, प्रभु दया ते मंगल गावो। उठत बैठत सोवत जागत, हर ध्याई सगलिया वरदा जियो। ना मोकद मोको साधु दिया, किलबे काटे निर्मल थिया। आनंद भया निकसी सब पीरा, सगल बिनासे दरदा जियो। जिस कायंग करे मेरा प्यारा, सो मुक्ता सागर संसारा। सत करे जिन गुरु पछाता, सो काहे को डरदा जियो। जब ते साधु संगत पाई, गुर भेटत हो गई बलाए। सासा सर गावै नानक, सतगुरु ढाक लिया मेरा पड़दा जियो। माज महला पंजवा, ओत पोत सेवक संग राता, प्रपरत पाले सेवक सुखदाता। पानी पखा पीसों सेवक कै, ठाकुर ही काया हर जियो। काट सिलक प्रभ सेवा लाया, हुक्म साहिब का सेवक मन पाया। सोई कुमावै जो साहिब पावै, सेवक अंतर बाहर माहर जियो। तू दाना ठाकुर सबद जानै, तू दाना ठाकुर सबद जानै, ठाकुर के सीबक हर रंग माणै, जो किस ठाकुर का सो सीबक का, जो किस ठाकुर का सो सेवक का, सेवक ठाकुर ही संग जा हर जियो, अपने ठाकुर जो पहराया, बहु न लेखा पुछ बढ़ाया, ते सेवक नानक कुरबानी, सो गैर गंभीरा कौ हर जियो, माज महला पंजमा, सब कुछ कर मैं बाहर नाही, बाहर टोलै सो भरम भुलाही, गुर प्रसादी जिनी अंतर पाया, सो अंतर बाहर सुहेला जियो, चम चम वरसा अमृत धारा, मन पीवै सुन शब्द बिचारा, आनंद विनोद करे दिन रात ही, सदा सदा हर केला जियो, जन्म जन्म का विछड़िया मिलया, सार कृपा ते सूखा हरिया, समत पाए नाम त्याए, गुरमुख होए मेला जियो, जल तरंग ज्यों जल है समाया, त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया, कौ नानक प्रम कटे कवाड़ा, बहु न हो जौला जियो, महाज महला पंजमा, तस्कुर बाणी जिन तू सुनया, तस बलिहारी जिन रचना भणया, वार वार जाइन तस विटा, जो मंतन तो दियारा दे जियो, तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चल लै, नैन निहाली तिस पुरख दयाल लै, मन दीवा तिसे अपने साजन, जिन गुर मिल सो प्रभला ते जियो, सेवड़ भागी जिन तुम जाने, सब कै मध्य लिप्त निर्माणे, सब कै संगुन भौजल तरिया, सगल दूत्यन सा दे जियो, तिन की शरण भरिया मन मेरा, मन तन तज भू अंधेरा, नाम दान दीजै नानक कहो, तिस प्रभग मैं गाते जियो, माज महला पंजमा, तू पेड़ शाक तिर फूली, तू सूखम हो आस थूली, तू जल निद तू फेन बदबदा, तुद बने अवर न पालिया जियो, तू सूत मणिया पी तू है, तू गंठी मेर सिर तू है, आदि माध्यंत प्रभ सोई, अवर न कोई दिखालिया जियो, तू निर्गुण सरगुण सुखदाता, तू निर्बाण रसिया रंग राता, अपने कर्तव्य आपे जाना, आपे तुद संभालिया जियो, तू ठाकुर सेवक फुन आपे, तू गुप्त प्रगट प्रभ आपे, नानक दास सदा गुण गावै, कपूरी नदर निहारिया जियो, माज महला पंजवा, सफल सो बाणी जित नाम वखाणी, गुरप्रसाद गिन विरलै जानी, धन सुहेला जित हर गावत सुनना आए, ते परवाना जियो, से नेत्र परवान जिनी दर्शन पीखा, से कर भले जिनी हर दस लेखा, से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले, हों बल तन संग पछाणा जियो, सुन साजन मेरे मीत प्यारे, साज संग खिर माही उधारी, कलवे काट हुआ मन निर्बल बिट गया, मन जाना जियो, दोए कर जोड़क बनो करी जय, कर कृपा डुबदा पत्थर ली जय, दोए कर जोड़क बनो करी जय, कर कृपा डुबदा पत्थर ली जय, नानक को प्रभु कृपाल, प्रभ नानक मन भाणा जियो, माज महला पंजवा, अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन हुवै परम गत मेरी, जलन बुझी शीतल हुए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो, सुख पया दुख दूर पराना, संतरसन हर नाम बखाना, जल तल नील भरे सरसो भारो, बिरथा कोई ना जाए जियो, दया धारी तिन सृजन हारे जी, जन सगले प्रतपारे, मेहरवान कृपाल दयाला, सगले तृप्तिया खाए जियो, वन तरन तरपण कीर्तन हरिया, करनहार किन की तर करिया, गुरमुख नानक तिसै राधे, मन की आस पुजाए जियो, माज महला पंजमा, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा पंडित, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो केहा काढ़ा जियो, तुमरी कृपा ते तुद पछाणा, तू मेरी ओट, तू है मेरा माणा, तुर बिन दूजा अवर न कोई, सब तीरा के लिया खाड़ा जियो, जी जन सब तो दियो पाए, जित जित पाणा, तित तित लाए, सब कुछ तीरा कीता होवे, ना ही किसे साड़ा जियो, नाम त्याय महा सुख पाया, हर गुण गाय मेर मन सीत लाया, गुरपुरै वजी वधाई, नानक जिता बिखाड़ा जियो, माज महला पंजवा, जी प्राण प्रमन आधार, भगत जीवें गुण गाए अपार, गुण निधान अमृत हर नामा, हर त्याय त्याय सुख पाया जियो, मनशा धार जो करते आवै, सास संग जन मरण मटावै, आस मनोरथ पूर्ण होवै, भेटत गुर दरसाया जियो, आगामी अगोचर किश मित नहीं जानी, साधक सिद्ध त्या मैं ज्ञानी, खुद ही मिटी चूका पोला वा, गुरमन ही मैं प्रगटाया जियो, नंद मगल कल्याण नदाना, सुख सहज हर नाम बखाना। ओए कृपाल स्वामी अपना, नौ नानक घर मैं आया जियो, माज महला पंजमा, सुनथन जीवा सोए तुम्हारी, तू प्रीतम ठाकुर अत भारी, तुमरे करतब तुम ही जानो, तुमरी ओट गोपाला जियो, गुण गावत मन हरिया होवै, कथा सुनत मल सगली खोवै, भेट संग सार संतन कै सदा जपौ दयाला जियो, प्रभु अपना साथ साथ संभारो, ए मत गुर प्रसर मन धारो, तुमरी कृपा ते होए प्रगासा, सरमय प्रतपाला जियो, सत सत सत प्रभु सोई, सदा सदा सदे आपे होई, चलत तुम्हारी प्रगट प्यारे, देख नानक पय निहाला जियो, माज महला पंजवा, हुक्मी वरसन लागे मेहा, हुक्मी वरसन लागे मेहा, साजन संत मिल नाम जपे हां, शीतल शांत सह सुख पाया, ठंड पाई प्रभु आपे जियो, सब कुछ बहुत बहुत उपाया, कर कृपा प्रभु सगल रजाया, दात करो मेरे दातारा जी, जन सब त्रापे जियो, सच्चा साहेब सच्ची नाई, सच्चा साहेब सच्ची नाई, गुरप्रसाद सदा तिहाई, जन्म मरण पै काटे मोहा, बिनसे सोग संतापे जियो, सास सास नानक सलाहे, सिमरत नाम काटे सफाए, पूर्ण आस करी खिन पीतर, हर हर हर गुण जापे जियो, माज महला पंजवा, आओ साजन संत मीत प्यारे, मिल गावै गुण अगमे अपारे, गावत सुनत सबे ही मुक्ते, गावत सुनत सबे ही मुक्ते, सो त्याई जिन हम किए जियो, जन्म जन्म के खिलविक जावै, मन चंदे से ही फल पावै, सिमर साहिब सो सच स्वामी, रिसक सब सको दीए जियो, नाम जपत सर्व सुख पाईऐ, भुप बिनसै हर हर ध्याईऐ, नाम जपत सर्व सुख पाईऐ, सब भुप बिनसै हर हर ध्याईऐ, जिन सेवै सो पार गरामी, कारज सगले थीए जियो, आए पया तेरी शरनाई, ज्यों पावै त्यों लै मिलाई, कर कृपा प्रभगती लावो, सच नानक अमृत पीए जियो, माज महला पंजवा, भय कृपाल गोविंद गुसाई, मेघ वरसै सबनी थाई, दीन दयाल सदा कृपाला, ठांड पाई करतारे जियो, अपने जी जंत प्रतपारे, ज्यो बारक माता संवारे, दुख भंजन सुख सागर स्वामी, देत सगलिया हारे जियो, जल थल पूर रहा मेहरबाना, सत बलिहार जाइए कुरबाना, रैन दिनस ते सदा त्याई, जी खिन मैं सगले उधारे जियो, राख लिए सगले प्रभ आपे, उत्तर गए सब सोग संतापे, नाम जपत मन तन हरियावल, प्रभ नानक नदर निहारे जियो, बाज महला पंजवा, जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे, से अस्थल स्वयं चौबारे, जिथे नाम ना जपिए मेरे गोविंदा, से नगर उजाड़ी जियो, हर रुखी रोटी खाए संभाले, हर अंतर बाहर नदर निहाले, खाए खाए करे बद फैली, जान विशुकी वाड़ी जियो, संतां सीती रंग न लाए, साकत संग विकर्म कमाए, दुलभ दे खोई अग्ञानी, जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो, तेरी शरण मेरे दीन दयाला, सुख सागर मेरे गुरु गोपाला, कर कृपा नान गुण गावै, राखो शरमै साड़ी जियो, माज महला पंजवा, चरण ठाकुर की हृदय समाणे, कल कली सब दूर पयाणे, शांत सुख सहित तन उपजी, साधु संग नवासा जियो, लागी प्रीत न टूटे मूले, हर अंतर बाहर रहा भरपूरे, सिमर सिमर सिमर गुण गावा, काटी जमकी फासा जियो, अमृत वरखै अनहद बाणी, मन तन अंतर शांत समाणी, तृप्ति अगाए रहे जन तेरी, सतगुर की है दिलासा जियो, जिसका साथ तिस्ते फल पाया, कर कृपा प्रभु संग मलाया, आवन जान रहे बुढ़भागी, नानक पूर्ण आसा जियो, माज महला पंजवा, नी पया परमेश्वर पाया जी, जंत सब सुखी वसाया, गया कलेश पया सुख साचा, हर हर नाम संभाली जियो, जिसके से तन ही प्रतपारे, पार ब्रह्म प्रपय रखवारी, सुनी बेनंती ठाकुर मेरे, पूर्ण होई काली जियो, सर्व जियां को देवन हारा, गुरप्रसादी नदर निहारा, जल थल मैयल सब तरपताने, साधु चरण पखाली जियो, मन की इच्छ पजावन हारा, सदा सदा जाई बलिहारा, नानक दान किया दुख भंजन दत्ते रंग रसाली जियो, माज महला पंजवा, मन तन तेरा तन पी तेरा, तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा, जियो पिंड सवरास तुम्हारी, तेरा जोर गोपाला जियो, सदा सदा तू है सुखदाई, निम निम लागां तेरी पाई, कार कमावा जे तुर पावा, जा तू दे दयाला जियो, प्रभ तुम ते लैणा तू मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सहना, जिथे रखें बैकुंठ तथाई, तू सबना के प्रतपाला जियो, सिमर सिमर नानक सुख पाया, आठ पहर तेरी गुण गाया, सगल मनोरथ पूर्ण होए, कदे ना होए दुखाला जियो, माज महला पंजवा, पार ब्रह्म प्रभ मेघ पठाया, जल तन भई हिलदा दिशवरताया, शांत पई बुझी सब तृष्णा, आनंद भया सब ठाई जियो, सुखदाता दुख भंजन हाराया, पे बख्श करे जी सारा, अपने कीते नो आप प्रतपाले, पै पैरी तिसें मनाई जियो, जां की शरण पया गत पाईऐ, सा सा सर नाम ते आईऐ, तिस बिन होर न दूजा ठाकुर, सब तिसै किया जाई जियो, तेरा मन तन प्रभ तेरा, तू सच्चा साहिब गुणी गहीरा, नानक दास कहे बेनंती, आठ पैर तो त्याई जियो, माज महला पंजवा, सबे सुख पए प्रभ तुठे, गुरपुरे के चरण मन बुठे, सह समाध लगी लिव अंतर, सोरा सोई जाने जियो, आगामी गोचर साहिब मेरा, घट घट अंतर वरतै नेरा, सदा अलिप्त जियां का दाता, को विरलाया पछाण जियो, परम मिलने की यही निशानी, मन को सच्चा हुक्म पछाणी, सहज संतोख सदा तृप्तासे, आनंद खसम कै पाणे जियो, हथीं दित्ती प्रभ दे मनहार, जन्म मरण रोग सब निवारे, नानक दास किए प्रभ अपने, हर कीर्तन रंग माणे जियो, माज महला पंजवा, कीनी दया गोपाल गोसाई, गुर के चरण बसी मन माही, अंगीकार की यतन करता है, दुखा डेरा टाया जियो, मंत्र वसिया सच्चा सोई, बिखड़ा था न दसै कोई, दूत दुश्मन सब सज्जन होए, एको स्वामी आया जियो, जो किश करे सो आपे आपै, बुद्ध सियाणप किशु न जापै, अपने संतां नूं आप सहाई, प्रभ भरम भुलावा लाया जियो, चरण कमल जन काया धारू, आठ पै राम नाम वपारू, सहजानंद गावे गुण गोविंद, प्रभ नानक सर्व समाया जियो, बाज महला पंजवा, सो सच मंदर जित सच धियाई, सुरदा सुहिला जित हर गुण गाई, सतर सुहावी जित वसै हर जन, सचे नाम विटों कुरबानो जियो, सच वडाई कीम न पाई, कुदरत कर्म न कहना जाई, त्याय त्याय जीवन जन तेरे, सच शब्द मन मानो जियो, सच सलाहन वडभागी पाई है, गुरप्रसादी हर गुण गाई है, रंग रते तीर तुड़ भावै, सच नाम निशानो जियो, सचे अंत न जाने कोई थां, तनंतर सच्चा सोई, नानक सच त्याई है सधई, अंतर जामी जानो जियो, माज महला पंजवा, रैन सुहावड़ी दिन सुहिला, जप अमृत नाम संत संग मेला, घड़ी मुहूर्त सिमरत पल वंजै, जीवन सफल तथाएं जियो, सिमरत नाम दोख सब लाथे, अंतर बाहर हर प्रभ साथे, भैपो भरम खोया गुरपुरै, देखा सभनी जाई जियो, प्रभ समरथ बड़ ऊचे पारा, नौ निद नाम भरे भंडारा, आदि अंत मध प्रभ सोई, दूजा लवै न लाई जियो, कर कृपा मेरे दीन दयाला, जाचक जाचै साध रवाला, देह दान नानक जन मंगै, सदा सदा हर ध्याई जियो, मांज महला पंजवा, ऐथे तू है आगै आपे, जी जंतर सब तेरे थापे, तुर बिन अब न कोई करते, मैं धार ओढ़ तुम्हारी जियो, रसना जप जप जीवै स्वामी, पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी, जिन सेवया ते नहीं सुख पाया, सो जन्म न जुए हरी जियो, नाम औखद जिन जन तेरे पाया, जन्म जन्म का रोग गवाया, हर कीर्तन गावो दिन राती, सफल इहा है कारी जियो, दृष्ट धार अपना दास सुवारिया, घट घट अंतर बार ब्रह्म नमस्कारिया, एक स्विण होर दूजा नाही, बाबा नानक ए मत सारी जियो, माज महला पंजवा, मन तन रत्ता राम प्यारी, सरबस्ती जय अपना वारी, आठ पहर गोविंद गुण गाई है, बिसर ना कोई सासा जियो, सोई साजन मीत प्यारा, राम नाम सार संग बिचारा, साधु संग तरी जय सागर, कटिया जमकी फासा जियो, चार पदार्थ हर की सेवा, पार जात जब अलग भेवा, काम क्रोध किलवे गुर काटे, पूर्ण होई आसा जियो, पूर्ण भाग पए जिस प्राणी, साध संग मिले सारंग पाणी, नानक नाम से अज संतर, परवान ग्रस दासा जियो, माज महला पंजवा, ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਿਲ ਹਰ ਹਰ ਜਪਿਆ, ਪਿਨ ਸਿਹਾਲ ਸਰੋਗ ਹਜੀਉ, ਜਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਮ ਨਿਧਰ ਭਾਈ, ਤਿਸ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਕਮਾਈ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੋ, ਪ੍ਰਭ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਜੋਗਾ ਜੀਉ, ਖਿਮੈ ਥਾਪਿਓ ਥਾਪਣ ਹਾਰਾ, ਆਪੇ ਕੰਤੀ ਆਪ ਸਾਰਾ, ਲੀਪ ਨਹੀਂ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਡਿੱਠੇ ਲੈਣ ਵਜੋਗਾ ਜੀਉ, ਅੰਚਲ ਲਾਇ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰਾਈ, ਆਪਣਾ ਨਾਉ ਆਪ ਜਪਾਈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਇਆ ਕਿਰਪਾਤੇ, ਗੁਰਬੋਹਿਤ ਪਾਇਆ ਕਿਰਪਾਤੇ, ਨਾਨਕ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗਾ ਜੀਉ, ਮਾਝ ਬਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੋਈ ਕਰਨਾ ਜੇ ਆਪ ਕਰਾਏ, ਜਿੱਥੈ ਰੱਖੈ ਸਭ ਭਲੀ ਜਾਏ, ਸੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸੋ ਪਤਵੰਤਾ, ਹੁਕਮ ਲੱਗੈ ਜਿਸ ਬੀਠਾ ਜੀਉ, ਸਭ ਪਰੋਈ ਇਕਤ ਧਾਗੈ, ਜਿਸ ਲਾਇ ਲੈ ਸੋ ਚਰਨੀ ਲਾਗੈ, ਊਂਦ ਕਵਲ ਜਿਸ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਤਿਨ ਸਰਬ ਨਿਰੰਜਨ ਡੀਠਾ ਜੀਉ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਆਪ ਪਛਾਣੈ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸੰਤਨ ਤੇਰੀ, ਜਿਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋ ਪੀਠਾ ਜੀਉ, ਤੂੰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਨ ਦੇਖੀ ਸਭ ਉਤਰੈ ਕਲਮਲ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਧਿਆ ਜੀਵੈ, ਬਿਨਸਿਆ ਪਰਮ ਪਉ ਧੀਠਾ ਜੀਉ, ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਝੂਠਾ ਮੰਗਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗੈ, ਤਿਸ ਕਉ ਮਰਤੇ ਘੜੀ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋ ਸਦ ਹੀ ਸੇਵੈ, ਸੋ ਗੁਰਮਿਲ ਨੇ ਚਲਕੈਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜਿਸ ਕਿਆ ਮਨ ਲਾਗੀ, ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਅਨ ਦਨ ਨਿਤ ਜਾਗੀ, ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਮਿਲੈ, ਜਿਸ ਕਿਆ ਮਸਤਕ ਲੈਣਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਭਗਤਾਂ ਮਨ ਬੁੱਠੇ, ਬਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਗਲੇ ਮੁੱਠੇ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂੜ ਨਿਤ ਬਾਂਛੈ, ਨਾਮ ਸੱਚੇ ਕਾ ਗੈਣਾ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਵਰਨੇ ਚਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭੁ ਹੋਏ ਦਇਆਲਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸੈਣਾ, ਰਾਗ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਬਦ ਰੰਗਾਏ, ਹੁਕਮ ਸਬਾਏ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਏ, ਸੱਚੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਪਤੀਆਂ ਬਣਿਆ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾ ਬਣਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ ਰਹਾਉ, ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਹੋਂ ਕਿਸ ਕੀ ਰਾਸ, ਸਾਚਾ ਠਾਕੁਰ ਤਰ ਭਵਣ ਮੇਰਾ ਹੋਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜਾਏ ਘਣੀਰੀ, ਕਰ ਅਵਗਣ ਪਛਤਾਵਣਿਆ, ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਵਖਾਣੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਨਿਸਾਣੈ, ਸਭਨਾ ਕਦਰ ਲੇਖਾ ਸੱਚੈ, ਛੂੜਸ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ, ਮਨਮੁਖ ਭੁੱਲਾ ਠਾਉਰ ਨਾ ਪਾਏ, ਜਮਦਰ ਬੱਧਾ ਝੋਟਾਂ ਖਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਸੰਗ ਨਾ ਸਾਥੀ, ਮੁਕਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣਿਆ, ਸਾਕਤ ਕੂੜੇ ਸੱਚ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਦੁਬਦਾ ਬੰਦਾ ਆਵੈ ਜਾਵੈ, ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟੈ ਕੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂ ਬਣਿਆ, ਪਈ ਏਲੇ ਪਰ ਜਾਤੋਂ ਨਾ ਹੀ, ਝੂਠ ਵਿਛੁਨੀ ਰੋਵੈ ਤਾਂ ਹੀ, ਅਵਗਣ ਬੁੱਟੀ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਈ, ਅਵਗਣ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਾ ਬਣਿਆ, ਪਈ ਏੜੇ ਜਨ ਜਾਤਾ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਠਾਕਰ ਹਾਈ, ਸੱਚੈ ਨਾਮ ਸਮਾਵਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝਿਆ ਕਤ ਕਹਾਵੈ, ਸੱਚੇ ਠਾਕਰ ਸੱਚੋ ਭਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕਹਿ ਬੇਨੰਤੀ, ਸੱਚ ਮਿਲੈ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ, ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ, ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਚਿਤਲਾਏ, ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਮੂੰਹ ਚੁਕਾਵਣਿਆ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਹਾਰਣਿਆ, ਗੁਰਮਤੀ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਹੋਵਾ ਜੀ, ਅੰਦਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ਰਹਾਓ, ਤਨ ਮਨ ਖੋਜੇ ਤਾਂ ਨਾਉ ਪਾਏ, ਧਾਵਤ ਰਾਖੈ ਠਾਕਰ ਹਾਏ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅੰਨ ਦਿਨ ਗਾਵੈ, ਸਹਿਜੇ ਭਗਤ ਕਰਾਵਣਿਆ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਸੰਖਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂ, ਨੌ ਦਰਵਾਜੇ ਦਸਵੇਂ ਮੁਕਤਾ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਵਣਿਆ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਨਾਈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸਾਈ, ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਰਹੇ ਰੰਗਰਾਤਾ, ਦਰ ਸੱਚੈ ਸੋਝੀ ਪਾਵਣਿਆ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਦੂਜੈ ਲਾਗੀ ਭਰਮ ਪੁਲਾਣੀ, ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧਾ ਮਗ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਵਣਿਆ, ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਠਾਕਰ ਹਾਇਆ, ਗੁਰਸਾਕੀ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਖੁਲਾਵਣਿਆ, ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਗੁਰਚਰਣੀ ਸਦਾ ਚਿਤਲਾਇਆ, ਗੁਰਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣਿਆ, ਜੀਵਨ ਮਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੈ ਤਾਈ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਸਦਾ ਤੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਸਵਾਰਣਿਆ, ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮ ਨਿਰਮਲ ਅਗਮਿਆ ਭਾਰਾ, ਬਿਨ ਤੱਕੜੀ ਤੋਲੇ ਸੰਸਾਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ਗੁਣ ਕੈ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ, ਜੋ ਸੱਚ ਲਾਗੇ ਸੇ ਅੰਦਨ ਜਾਗੇ, ਦਰ ਸੱਚੈ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ਰਹਾਓ, ਆਪ ਸੁਣੈ ਤੇ ਆਪੇ ਵੇਖੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੀ ਜਨ ਲੇਖੈ, ਆਪੇ ਲਾਏ ਲਏ ਸੋ ਲਾਗੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਕਮਾਵਣਿਆ, ਜੇ ਸਾ ਭੁਲਾਏ ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਪਾਏ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮੇਟਣਾ ਨਾ ਜਾਈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬੜ ਭਾਗੀ ਪੂਰਾ ਕਰਮ ਮਲਾ ਬਣਿਆ, ਪਈ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਅਨਦਨ ਸੁੱਤੀ, ਕੰਤ ਬਸਾਰੀ ਅਵਗੁਣ ਮੋਤੀ, ਅਨਦਨ ਸਦਾ ਫਿਰ ਬਿਲਾਂਦੀ, ਬਿਨ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ, ਪਈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਾਤਾ, ਹਉਮੈ ਮਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ, ਸੇ ਸੁਹਾਵੀ ਸਦਾ ਫਿਰ ਰਾਵੇ ਸਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਬਣਿਆ, ਲੱਖ 84 ਜੀਉ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਿਸ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ, ਕਿਲਵੇ ਕਾਟ ਸਦਾ ਜਨ ਨਿਰਬਲ, ਦਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ, ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਤਾਂ ਕਿਨ ਦੀਐ, ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪੁਨ ਦੂਏ ਤੀਐ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾ ਬਣਿਆ, ਆਪ ਕਰੀ ਤੈ ਆਪ ਕਰਾਈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਵਡਿਆਈ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾ ਬਣਿਆ, ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਇੱਕੋ ਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸੰਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਭਿੰਨਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਜ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਇੱਕੋ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਸਿਉਂਚ ਥਲਾਵਣਿਆ, ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਇਕਤ ਕਰ ਆਇਆ, ਸੱਚੇ ਰੰਗ ਰੰਗਾਵਣਿਆ ਰਹਾਉ, ਇਹ ਜਗ ਭੂਲਾ ਤੈਂ ਆਪ ਭੁਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਵਿਸਾਰ ਦੂਜਾ ਲੁਭਾਇਆ, ਅੰਦਨ ਸਦਾ ਫਿਰ ਪਰਮ ਭੂਲਾ, ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਪਾਵਣਿਆ, ਜੋ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਕਰਮ ਵਧਾਤੇ, ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਸਮਾ ਬਣਿਆ, ਮਾਇਆ ਮੋਹਰ ਚਿੱਤੈ ਨਾਹੀ, ਜੰਪਰ ਬੱਧਾ ਦੁੱਖ ਸਹਾਹੀ, ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਕਿਛ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਮਨਮੁਖ ਪਾਪ ਪਚਾ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਜੋ ਤੁਰੇ ਆਪ ਲਿਬਲਾਏ, ਭਾਈ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਨ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਸਭ ਇੱਛਾ ਪਜਾ ਬਣਿਆ, ਹਰ ਜੀਉ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਜਮ ਕਾਲ ਤਿਸ ਨੀੜ ਨਾ ਆਵੈ, ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆ ਬਣਿਆ, ਅਨ ਦਿਨ ਰਾਤੇ ਜੋ ਹਰ ਭਾਏ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮੀਲੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਤੀਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸੱਚ ਬਜਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਨ ਸੱਚ ਜਾਤਾ ਸੇ ਸੱਚ ਸਮਾਣੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੱਚ ਵਖਾਣੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੀ ਬੈਰਾਗੀ, ਨਿਜ ਕਰਤਾੜੀ ਲਾ ਬਣਿਆ, ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਸਮੂਆ ਜਾਪੈ, ਕਾਲ ਨਾ ਝਾਪੈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ, ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜੋ ਸਮਾਣੀ, ਸੁਣ ਮਨ ਸੱਚ ਸਮਾ ਬਣਿਆ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ ਸੁਭਾ ਪਾਵਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸੱਚ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਗੁਰਮਤੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਣਿਆ ਰਹਾਉ, ਕਾਇਆ ਕੱਚੀ ਕੱਚਾ ਚੀਰ ਹੰਢਾਏ, ਕਾਇਆ ਕੱਚੀ ਕੱਚਾ ਚੀਰ ਹੰਢਾਏ, ਦੂਜੇ ਲਾਗੀ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਏ, ਅੰਦਨ ਜਲਦੀ ਫਿਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਬਿਨ ਪਿਰ ਬਹੁ ਦੁੱਖ ਪਾਵਣਿਆ, ਦੇਹੀ ਜਾਤ ਨਾ ਆਗੈ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਛੁੱਟੈ ਸੱਚ ਕਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸੇ ਤਨਵੰਤੀ, ਇੱਥੈ ਉੱਥੈ ਨਾਮ ਸਮਾ ਬਣਿਆ, ਭੈ ਪਾਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਏ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮੈਲ ਕਰ ਪਾਏ, ਅੰਦਨ ਸਦਾ ਰਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮਜੀਠੇ ਰੰਗ ਬਣਾ ਬਣਿਆ, ਸਭਨਾ ਫਿਰ ਵਸੈ ਸਦਾ ਨਾਲੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੇ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਤ ਉੱਚੋ ਉੱਚਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾਇਆ ਮਿਲਾ ਬਣਿਆ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਇਹ ਜਗ ਸੁੱਤਾ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਅੰਤ ਵਿਗੁੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸੋ ਜਾਗਾਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੋ ਜੀ ਪਾਵਣਿਆ, ਆਪਿਓ ਪੀਏ ਸੋ ਭਰਮ ਗਵਾਏ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਕਤ ਗਤ ਪਾਏ, ਭਗਤੀ ਰਤਾ ਸਰਾ ਬੈਰਾਗੀ, ਆਪ ਮਾਰ ਮਿਲਾ ਬਣਿਆ, ਆਪਿਓ ਪਾਏ ਧੰਦੈ ਲਾਏ, ਲੱਖ 84 ਰਿਜ਼ਕ ਆਪ ਪੜਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੱਚ ਰਾਤੇ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾ ਬਣਿਆ, ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਅੰਦਰ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਰਖ ਪਰਖਾਇਆ, ਅੰਦਰ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਰਖ ਪਰਖਾਇਆ, ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੈ ਸੱਚ ਵਖਾਣੈ, ਸੱਚ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਵਣਿਆ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ, ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ਰਹਾਉ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪਾਸਾਰਾ, ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਅਤਿ ਗਾਮਿਆ ਪਾਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਇ ਸੋਈ ਪਾਏ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾ ਬਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਸੱਚ ਦ੍ਰਿੜਾਏ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੱਚ ਜਿਤ ਲਾਏ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾ ਬਣਿਆ, ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੱਚ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਿਲਵੇ ਕੇ ਅਵਗਣ ਕਾਟਣ ਹਾਰਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਭੈ ਭਾਏ ਭਗਤ ਦ੍ਰਿੜਾ ਬਣਿਆ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਸੱਚੀ ਜੇ ਸੱਚੇ ਭਾਵੈ, ਆਪੇ ਦੇ ਨਾ ਪੱਛੋ ਤਾਵੈ, ਸਭ ਨ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ, ਸ਼ਬਦੇ ਮਾਰ ਜੀਵਾ ਬਣਿਆ, ਹਰ ਤੁਧ ਬਾਜੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾਹੀ, ਹਰ ਤੁਧੈ ਸੇਵੀ ਤੈ ਤੁਧ ਸਲਾਹੀ, ਆਪੇ ਮੇਰ ਲਹਿ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ, ਪੂਰੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਪਾਵਣਿਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਧੈ ਜਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਨਦਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇਹਾ, ਅੰਦਨਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਹਰ ਰਾਖੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾ ਬਣਿਆ, ਤੁਰਜੇ ਵਡ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੇ ਸਿਰਜੀ ਆਪੇ ਗੋਈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਘੜ ਭੰਨ ਸਵਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ, ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਭ ਘਟ ਆਪੇ ਭੋਗਣ ਹਾਰਾ, ਲੱਖ ਵਰਤੈ ਗਾਮਿਆ ਪਾਰਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾ ਬਣਿਆ, ਹਉ ਵਾਰੀ जियो वारी गुर शब्द मन वसावणिया शब्द सूझै ता मन सिउ लूझै मनशा मार समावणिया रहाउ पंच दूत मोहै संसारा मन मुखन दी सुध ना सारा गुरमुख होवै सो अपना कर राखै पंच दूत शब्द पचावणिया एक गुरमुख सदा सच्चै रंग राती सहजी प्रभु सिवै अनदन माती मिल प्रीतम सच्चे गुण गावै हरदर शोभा पावणिया एक अमीकै आप्यो पाया दुधा दूजा त्रिविध माया चौथी पौड़ी गुरमुख उची सचो सच कमावणिया सब है सच्चा जे सच्चे भावै जिन सच जाता सो सहज समावै गुरमुख करणी सच्चे सीवै सच्चे जाए समावणिया सच्चे बाजों को अवर न दूआ दूजे लाग जग खप खप मुआ गुरमुख होवै सो एको जाणै एको सेव सुख पावणिया जी जन सब शरण तुम्हारी आपे धर देखै कच्ची पक्की सारी आंदन आपे कार कराए आपे मेल मिलावणिया तू आपे मेलां वेखै हदूर सब मैं आप रहा भरपूर नानक आपे आप वरतै गुरमुख सोजी पावणिया माझ महला तीजा अमृत बाणी गुर की मीठी अमृत बाणी गुर की मीठी गुरमुख विरलै किने चख डीठी अंतर प्रगास महारस पीवै दर सच्चा शब्द बजावणिया हों वारी जियो वारी गुरचरणी चित लावणिया सतगुर है अमृत सर साचा मन नावै मैल चुकावणिया रहाउ तेरा सच्चे किने अंत न पाया गुर प्रसाद किने विरलै चित लाया तुरसा लाना रजा कभू सच्चे नावै की भुख लावणिया एको वेखा अवर न बीया गुर प्रसादी अमृत पिया गुर कै शब्द तिखा नवारी सहजे सूख समावणिया रतन पदार्थ पल्लर त्यागै मन मुखंदा दूजै भय लागै जो बीजै सोई फल पाई सुखने सुख न पावणिया अपनी कृपा करे सोई जन पाए गुर का शब्द मन वसाए अन दिन सदा रह पै अंदर पै मार भरम चुकावणिया भरम चुकाया सदा सुख पाया गुर प्रसाद परम पद पाया अंतर निर्मल निर्मल बाणी हर गुण सहजे गावणिया सिमरत शास्त्र वेद बखाण है भरमे भूला तत् ना जाणै बिन सतगुर सेवे सुख

0: कतक कर्म कमावणे दोष न काहू जोग परमेश्वर ते भुलिया।
1: कर्म कमावणे दोष न काहू जोग परमेश्वर ते भुलिया। व्यापण सबे रोग विमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। खिन मैं कौड़े होए गए जितड़े माया भोग। वेच न कोई कर सकै किस तै रोवे रोज। कीता गुह न होवे लिखिया तुर संजो बड़पागी मेरा प्रभ मिलै तां उतरे सब बिहोग। नानको प्रावरा लिहो मेरे साहेब बंदी मोच। कतक होवै साध संग बिनसै सबे सोच। मंगर माहे सोहंदियां हर तिर संग बैठड़ियां तिनकी शोभा क्या गणी जे साहेब मेलड़ियां। तन मन मोलिया राम स्यो संसार सहे लड़िया साजना ते भारी से रहण के लड़िया। तेर दोखन कबूतर से जम के वस पड़िया। जिनी रावया प्रव्या पना से दिस नित खड़िया। रतन जवे लाल हर कण तिना जड़िया। नानक बांछे धूड़ दिन प्रसरणी धर पड़िया। मंगर प्रभ आराधना बोण जन्मड़िया पोत गार न व्यापई। कंठ मिलिया हर नाम मन बेदया चरण हर बिन दर्शन लगड़ा सा। उठ गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी लाओ। बेगे आप हो न सके मेरे साधु गुण गाह। जिस दया ते उपजीता मिली सची प्रिय समाव। कर गलिनी पार ब्रह्म बोर्ण विछड़िया। बार जाऊं लख बेरिया सज्जन अगम गाओ। सरम पाई नारायण नानक दर पे आओ। पोख संदा सर्व सुख जे बख्शे वे प्रवाहो। मा मन संग साधुआ तूड़ी करे स्नान। हर का नाम त्याए सुन सबना नो कर दान। जानम करम मल उतर है मन ते जाए गमान। काम क्रोध न मोहिया ले बिनसे लोभ सवान। सच्चे मार्ग चल दया उस्तत करे जहान। यार सतीर सल पूंजी दया प्रवान। जिनों देवे दया कर सोई पुरुष जान। जिन्ना मिलिया प्रभ आपना नानक तिन कुरबान। माघ सुचै से कांडी है जिन पूरा गुर मेहरवान। फल गण आनंद पारजना सज परटे आए। संत सहाई राम को कर कृपा दिया मलाए। से सहाबी सर्व सुख दुखा नही जाए। ऐश पुनी वड पागणी वर पाया हर राय। मिल सहिया मंगल गावी गीत गोविंद लाए। हर जे सा हर जे हावना स्थिति सही को दूजा लवे न लाए। हालत पालत सवार जाए संसार सागर ते रखन बौन जन्म ताए। जेवा एक अनेक गुण तरे नानक। जेवा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाए। फलगन ने सलाही जिसनु तिल न तमाए। जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे। हर गुर पूरा राधे आदर गए सच गराए। सर्व सुखान चरण हर भोजन बेहमत रहे। प्रेम भगत पाईया बिख्या नाह जराय। कूड़ गए दुबदा नसी पूर्ण सच पराय। पार ब्रह्म प्रभ सेम मन अंदर एक तरह। महादिवस मुहूर्त परै जिस को नदर कर नानक मंग दर्श दान। कृपा करो हरे माज महला पंजवा दिन रहण। एक ओंकार सात गुर प्रसाद सेवी सतगुरु आपणा। हार सिमरी दिन सब रैण आप त्या सरणी पाम। बोली मिठड़े वैण जन्म जन्म जन्म का विछड़िया। न मेलो सजन सैण जो जी हर ते विछड़े। से सुख न बसन भैण हर पेर बिन चैन न पाइये। खोज डिठे सब रैण सो खोज डिठे सब गैण। आप कमाने बिछड़ी दोष न काहू देण। कर कृपा प्रभ रख लियो होर नाही करण करेण। हर तुद बिनखा गुरना कहिए किते वैण। ज्ञान की बेनंती हर सुजन हर सुरजन देखा नैण। जी की बिरथा सो सुनाया हर समरथ पुरख अपार। वर्ण जीव ਸੁਗਣ ਆਰਾਧਣਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਆਧਾਰ ਸਸਰ ਐਸੇ ਯੇ ਸਸਵੇ ਪੇ ਕੰਧ ਕੀ ਵੱਡਾ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਚਾ ਗਮ ਗਾਤ ਬੋਧ ਕਿਤ ਕਿਸ਼ੰਦਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਸਾ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ ਸੰਦਾਂਗੀ ਹੋਏ ਸ਼ਾਰ ਦੀਨਾ ਨਾ ਦਿਆਲ ਦੇ ਪਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹਾਰ ਜੁਗਾ ਦੀ ਰੱਖਦਾ ਸਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕੋ ਨਾਹੀ ਧੋਲਣ ਹਾਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਤਰ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਵਸ ਰਹਿ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸੇਵ ਦੇ ਤਿਨਗੇ ਸਭ ਬਲਹਾਰ ਸੰਤ ਰਾਧਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਜਨ ਸਾਜਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਤਿਨ ਜਿੰਦ ਗੌਰ ਸ਼ਬਦ ਅਰਾਧੀ ਹੈ ਜਪਿਆ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਅੰਤ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੇ ਨਾਰਾਇਣ ਸੋ ਕਹੀਏ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਕੀ ਲੋਚਾ ਪੂਰੀ ਹੈ ਮਿਲੇ ਸਵਾਮੀ ਕੰਤ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਜਪ ਹਰੀ ਦੋਖ ਸਭੈ ਹੰਤ ਦਿਨਾ ਜਿਨਾ ਵਿਸਰੇ ਸੋ ਹਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਣਤਾ ਸਰਵ ਕਲਾ ਪ੍ਰਪੂਰਨ ਮੰਜਨ ਮਾਣੀ ਥਾਓ ਹਰੇ ਉੜ ਗਈ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਪ ਜਾ ਜੀਵਾ ਨਾਉ ਕਰਕੇ ਪਵਰਾ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਧੂੜੀ ਸੰਗ ਸੰਭਾਓ ਜੇ ਤੋਰਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਾ ਖਾਓ ਉਦਮ ਸੋਈ ਕਰਾਏ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਓ ਦੂਜੇ ਜਾ ਨਾ ਸੋਜੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁਕਣ ਜਾਓ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਸੰਤਾ ਮਨ ਸੂਚੇ ਅਗਮਾ ਪਾਓ ਮਨ ਵਿਛੜਿਆ ਹਰ ਮੇਲੀਏ ਨਾਨਕ ਏ ਸਵਾਓ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣਾ ਤਿਤ ਦਿਨ ਹਰ ਪਰਸੀ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਓ ਵਾਰ ਮਾਜ ਕੀ ਤਥਾ ਸਲੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਲਕ ਮਰੀਦ ਤਥਾ ਚਰਣਾ ਸੋਈਆਂ ਕੀ ਤੁਨੀ ਗਾਵਣੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹਿਵੇ ਕਰ ਗੁਰ ਦੀ ਭਗਤ ਲੋਏ ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ ਤੀਜੇ ਪਿਆ ਪਾ ਬੀ ਪੇਬ ਚੌਥੇ ਪਿਆਰ ਪੰਨੀ ਖੇਡ ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਤਾਤ ਛੇਵੇਂ ਕੰਮ ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਤ ਸਤਵੇਂ ਸਾਂਝ ਕੀਆ ਕਰ ਵਾਸ ਅੱਠਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਾ ਤਨਾਸ ਨੌਵੇਂ ਤੌਲੇ ਉਬੇ ਸਾਹ ਦਸਵੇਂ ਦੱਦਾ ਵਾ ਸੁਆਹ ਗੈ ਸੰਗੀਤ ਪਕਾਰੀਤਾ ਉਡਿਆ ਸਦ ਸਾਇਰਾ ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੁਹੈ ਨਾਓ ਪਿਛੇ ਪਤਲ ਸਦਿਓ ਕਾਵ ਮਨਮੁਖ ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਅੰਦ ਪਿਆਰ ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਸੰਸਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਸ ਬਾਲ ਤਨ ਬੀ ਸ਼ਰਵਣ ਤੀਸਾਂ ਕਾ ਸੁੰਦਰ ਕਾਵੇ ਚਾਲੀਸੀ ਪਰ ਪੁਰ ਹੋਏ ਪਚਾਸੀ ਪਾ ਕਿਸੇ ਬੈਠੀ ਕੋ ਬਡੇ ਪਾਵੇ ਸੱਤਰ ਕਾ ਮਤਹੀਣ ਅੱਸੀਆਂ ਕਾ ਵਿਹਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਨਾਵੇਂ ਕਾ ਸੇ ਜਾਸਰੀ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਆਪ ਬਲ ਢੰਡੋਲਮ ਢੂੰਡਮ ਡਿੱਠ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਤੂਏ ਕਾ ਤਵਲ ਹਰ ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਗੰਮ ਹੈ ਆਪਸੀ ਟੋ ਪਾਤੀ ਰੰਗ ਪਤੰਗ ਉਪਾਰਜਨਾ ਬਹੁ ਬਹੁਤ ਪਾਤੀ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਜਿਨੋ ਪਾਈਏ ਸਭ ਖੇਲ ਕੁਮਤ ਮਾਤੀ ਇਕਾ ਵਿਕ ਜਾਏ ਉੱਠ ਬੇ ਨਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂ ਲਿਆ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਸੋ ਸੇਵ ਸਨੋ ਹਰਪੁਰ ਬਦਾਤੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਜਾਣੇ ਬੜਪੁਰ ਬਡਾਤੀ ਜੋ ਮਨ ਚਿਤ ਤੁਧ ਧਿਆਏ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚਿਆ ਬਲ ਬਲ ਹੋ ਤਿੰਨ ਜਾਤੀ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਉ ਪਾਏ ਤਨ ਸਾਜਿਆ ਰੱਖਿਆ ਬੰਤ ਮੜਾਏ ਅੱਖੀ ਦੇਖੇ ਜੇਵਾ ਬੋਲੇ ਕੰਨੀ ਸੁਰ ਸਮਾਏ ਪੈਰੀ ਹੱਥੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲੇ ਹੱਥੀ ਕਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨੇ ਖਾਏ ਜਿਨ ਰਚ ਰਸਿਆ ਤਿਨ ਜਾਣੇ ਆਂਦਾ ਅੰਧ ਕਮਾਏ ਜਾਂ ਭੱਜੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨ ਨਾਏ ਪਤ ਪਤਵਣ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਦੇ ਥਾਵੋਂ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ ਮਨਮੁਖ ਐਸਾ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੁਰਤ ਮਤ ਚਿਤਰਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਆ ਕੋ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਆਖ ਵਖਾਣੀਏ ਅੰਤਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ ਸੋਚੋ ਗੁੱਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਵਾਏ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋਏ ਪਾਕ ਮਾਣੇ ਪਾਪੀ ਜਾਣੀਏ ਤੂੰ ਆਪੇ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਕਰਤੇ ਕਿਆ ਦੂਜਾ ਆਖ ਵਖਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਚਿਰ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਤੇ ਚਿਰ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਵਿਣ ਜੋਤੀ ਕੋਈ ਕਿਸ ਕਰਿਓ ਦਿਖਾ ਸਿਆਣੀਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਹਰ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਸਜਾਣੀਏ ਪੌੜੀ ਤੁਧ ਆਪੇ ਜਗਤੋ ਪਾਏ ਕੈ तुर आपे तंदे लाया मोठ गोली पाए कै तुर आपो जगत खवाया तिस नहा अंदर अग्न है न तृप्ते पुखाते आया सहसा है संसार मर जमे आया जाया बैन सात गुर मोह न टूटी सब तके कर्म कमाया गुरु दी नाम त्याई सुख रजा जंत पाया कुल उधारे अपना तंजने दी माया सोभा सुरत सहावणी जिन हर से ती चित लाया सलोक महला दूजा अखी बाजों वेखना विण कन्ना सुनना पैरों बाजों चलना विण हत्थां करना जी बै बाजो बोलना जीवत मरना नानक पछाण के तो खसमे मिलना सो महला दूजा दिस सुनिया जानिया सौ न पाया जाए रूहला टुंडा अंदला क्यों गल लगे ताए पै के चरण कर भाव के लोन सुरत करे नानक कह सियाणी है कंत मिलावा होए पौड़ी सदा सदा तू एक है तुद दूजा खेल रचाया होमे गर्भ आए कह लोभ अंत जनता पाया जो पावे त्यों रख तू सब करे तेरा कराया एक ना बख्शे मेले गुरमति तू ले लाया एक खड़े करे तेरी चाकरी बिनावे होर ना पाया होर कार कवे कार है के का सच्ची का साची कार लाया पोत घटाऊ को पोत गलत घटाब है ये कलप त्रह जो तुद पाया हो अंदर हो बार निर्मल है सचे ना समाया श्लोक माला पहला सोने कै पर्वत गुफा करी कै पानी पयाल कै वे धरती कै आकाशी उधर सिर पार पुर कर काया कपड़ पैरा धोवा सदा कार बगा रत्ता पियाला काला बेद करी पकारो एक चीरा मल धारी दुर्म मत वकार ना हो ना मैं ना ही हुआ ना हो ना मैं ना हो हुआ नानक शब्द विचार महला पहला वस्त पकार पकाले काया
0: संजम होगा अंतर में लगी नहीं जाने बारों माल माल होगा अंधा भूल पया जम जाले वस्त बराई अपनी कर जाने हो मैं विच दुकाले नानक गुरमुख